Još za sada niko bolje da ne zna za nas. Kad odsvira zadnja, uzmi jaknu, nestani za čas. Ja ću odmah iza tebe, stiću te već do dole. Onda šibamo, ludi smo, sami smo bez kontrole. Vodim te gdje god, nije bitno, budi tu. Ma 100% nakon ove stvari samo nestaću. I niko neće ni posumnjat, niko neće znat za nas. Izaći ću van odmah sa tobom, zagrli treć na glas. V, T.

Dok se nad Getjevim centrom nebo tugo deru meni naspram tih par 20 u hladu ovih zagrebačkih

0: Dobranci, ono što se testo drugog programa Hrvatskog radija. Evo nas jutros u Kultu, to je jedno čuveno okupljalište naših kolega iz centra Hrvatske radio televizije u neposrednoj blizini, pa zato se nećete začuditi i kad čujemo jednog od njih koji je bio u jutarnjem programu našem. Nataša nam je domaćica u zagrebačkom studiju, za zagrebačkim pultom je Juraj Rezo Draganić, u Dubrovniku Ante Bešić, Zlatko Vlahušić nas je spojio, glazbu nam izabrao Milo Kravarović, a naše su voditeljice su Darija i Francesca. Darija obožava ovaj termin su voditeljice i stalno čeka majmuna, a majmuna dobije svaki put na početku.
1: Evo, ti si sam se onda predstavio.
0: Ja sam sam majmun, pa...
1: Da, ništa nisam rekla, evo, sam si rekao. Dobar dan, dragi slušatelji. Evo i Frenči.
2: A ja ću vam reći dobar dan ili dobro jutro, kako kome. A reći će vam to i naš kolega Sebastian Bukosavić, koji je upravo došao iz našeg jutarnjeg programa na Radio Dubrovniku i prikupio je neke vrlo zanimljive informacije tijekom tog jutra od meteorologa. Ja bih možda mogla biti meteoropat kao i mnogi na ove temperature.
0: Sjeba. Još si pegala jutros.
3: Moja Francesca, ja sam ti sad zreo za spavanje. Ali da, Domagoj iz DHMZ-a nam je jutros tako skladno podijelio činjenice i podatke da smo sinoć u desetoru imali najnižu temperaturu u gradu i da je bila tad 27, već u ponoć sa prvom burom jačom se podigla temperatura iznad 30 i još uvijek smo na tim temperaturama 30, 32, 34...
2: Mogli ti reći kako sam se ja borila jutros protiv toga? Nije baš pametno. Pošla sam peglati, ljutijavati, glačati robu i onda mi je vanka djelovalo sasvim ugodno kad sam izašla.
3: Sjela vlagu, mislim, jer jutros je bila niska vlaga, samo 30%, a u tvojoj kamari je bila osjetno viša.
0: Mogu ti reći blago svim onima kojima toliko se podigne u toku noći. Good morning, dobar dan!

Još jučer sam znao o tebi sve. Rastavit me niko nije mogao od tebe. A danas mi oči tvoje kažu istine.